سبب کچھ سوچتے رہنے کی عادت ہو گئی، بے سبب کچھ سوچتے رہنے کی عادت ہو گئی، زندگی میرے لیے جیسے مصیبت ہو گئی۔ جانے کیوں گھر کے در و دیوار سے باتیں کروں، پہلے میں ایسی نہیں تھی، اب یہ حالت ہو گئی۔

تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: پریشان، زلف برہم، لب خاموش، اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے۔
1: ایک بار اشارہ تو کر دے، ایک بار اشارہ تو کر دے۔
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں۔

تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے مانی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: زلف برہم لب خاموش، اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے۔
1: ایک بار اشارہ تو کر دے، ایک بار اشارہ تو کر دے۔
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں،

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کم

0: اس کے لیے مر چکی ہوں۔
1: وہ بھی آپ کی یادوں میں پل پل مر رہا ہے۔
0: تو کہہ دو اسے کہ ان یادوں کی چتا بنا کے جلا دے۔
1: اس چتا سے اٹھتا دھواں بھی آپ کے پیار کا ہی ہوگا۔
2: مجبوری کی آندھی میں گھر جاتے ہیں، سوکھے پتے پتجھڑ میں گر جاتے ہیں، حد سے آگے لوگوں کی یہ عادت ہے، وعدے کر کے وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔

تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے مانی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: زلف برہم لب خاموش, اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے.
1: ایک بار اشارہ تو کر دے, ایک بار اشارہ تو کر دے.
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں, یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں,

0: کے اپنے اصول بھی ہوں گے۔
1: تقدیر کے گلشن کا شاید، تقدیر کے گلشن کا شاید۔
0: یوں بڑی دیر سے پیمانہ لیے بیٹھا ہوں، یوں بڑی دیر سے پیمانہ لیے بیٹھا ہوں، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ پیے بیٹھا ہوں۔ زندگی بھر کے لیے روٹ کے جانے والے، زندگی بھر کے لیے روٹ کے جانے والے، میں ابھی تک تیری تصویر لیے بیٹھا ہوں۔

کی تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: زلف برہم لب خاموش, اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے.
1: ایک بار اشارہ تو کر دے, ایک بار اشارہ تو کر دے.
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں, یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب

خواب کی تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے مانی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے مانی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

نہ کوئی تاج محل چھوڑ جائیں گے، دولت نہ کوئی تاج محل چھوڑ جائیں گے، ہم اپنی یادگار غزل چھوڑ جائیں گے۔ تم آج جتنی چاہے ہماری ہنسی اڑاؤ، روتا ہوا مگر تمہیں کل چھوڑ جائیں گے۔ ذروں میں رہ گزر کے چمک چھوڑ جاؤں گا، ذروں میں رہ گزر کے

سے بچ جاتا, تیرے خیال سے تیری گلی سے بچ جاتا, تو سارے شہر کی میں دشمنی سے بچ جاتا. اگر گناہ کا موقع گنوا دیا ہوتا, اگر گناہ کا موقع گنوا دیا ہوتا, تو میں ضمیر کی شرمندگی سے بچ جاتا.

تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

میٹھی میٹھی چاہت کا اظہار کرو، پیار کا رس برساؤ مجھ پہ، دیکھو مت انکار کرو۔ دھیرج کی ندیا کا پانی سوکھ گیا تو کیا ہوگا، جنم جنم کی پیاسی ہوں میں، ساجن مجھ سے پیاسی۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: زلف برہم لب خاموش، اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے۔
1: ایک بار اشارہ تو کر دے، ایک بار اشارہ تو کر دے۔
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں۔

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب

تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

میٹھی چاہت کا اظہار کرو، پیار کا رس برساؤ مجھ پہ، دیکھو مت انکار کرو۔ دھیرج کی ندیا کا پانی سوکھ گیا تو کیا ہوگا، جنم جنم کی پیاسی ہوں میں، ساجن مجھ سے پیار

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

زندگی کتنی ہے قاتل اس کا اندازہ نہیں، زندگی کتنی ہے قاتل اس کا اندازہ نہیں، کون سی ہے اس کی منزل اس کا اندازہ نہیں، دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت ہے مگر کتنا گہرا ہے یہ ساحل اس کا اندازہ نہیں، وقت کا طوفان کب آئے گا کسی کو کیا خبر، کب اجڑ جائے یہ محفل اس کا اندازہ نہیں۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے مانی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: زلف برہم لب خاموش, اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے.
1: ایک بار اشارہ تو کر دے, ایک بار اشارہ تو کر دے.
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں, یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں.